nemaju njive, te perspektive. Armiran beton zove nas sad, a snovi lebde između negde na relaciji selo-grad.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 63. godine prije nove ere rođen rimski državnik i vojskovođa Gaj Julije Cezar Oktavijan August, prvi rimski car, usvojeni sin Gaja Julija Cezara. Na današnji dan 1719. godine Lihtenštajn postao neovisna kneževina u okviru Svetog rimskog carstva. Na današnji dan 1817. godine Španjolska i Velika Britanija potpisale sporazum o zabrani trgovine robljen. Na današnji dan 1819. godine rođen francuski fizičar Armand Hippolyte Louis Fizeau, koji je s Leonom Foucaultom izračunao brzinu svjetlosti, dokazao je da se svjetlost sporije kreće u vodi, pronašao metod za mjerenje širenja čvrstih tijela na toploti i optičkim eksperimentima prikazao ulačenje etera u tijela pri kretanju. Na današnji dan 1846. godine njemački astronom Johann Gottfried Galle otkrio planetu Neptun. Na današnji dan 1870. godine umro francuski pisac Prosper Mérimée, koji se odlikovao uglađenim i sažetim stilom. Njegove novele Carmen i Colomba su inspirirale francuskog skladatelja Georges Bizet da napiše opere. Na današnji dan 1916. godine rođen italijanski političar i univerzitetski profesor Aldo Moro, premijer Italije od 1963. do 1968. i od 1974. do 1976. godine. Bio je i ministar pravosuđa, ministar prosvjete, politički tajnik Hrišćansko-demokratske stranke i više puta šef diplomacije. U ožujku 1978. godine otela ga je i u svibnju ubila teroristička skupina Crvene brigade. Na današnji dan 1930. godine rođen američki pjevač i skladatelj afričkog porijekla Ray Charles, koji je, iako slijep, postigao blistavu karijeru. Na današnji dan 1939. godine umro austrijski liječnik židovskog porijekla Sigmund Freud, osnivač psihoanalize, liječnik za nervne bolesti i profesor nervne patologije na Univerzitetu u Beču. Na današnji dan 1957. godine Grčka odbacila zahtjev Bukurešta da se Rumunija

Projekcije su nastale korištenjem recenziranih metoda koje spasiti mnoge živote ove godine, ali za 20 godina, kada današnje ekstremne temperature postanu novo normalno, ne želimo biti u stalnom izvanrednom stanju, moramo se mobilizirati odmah, rekla je Shelton. Projekcije su nastale korištenjem recenziranih metoda koje